0: 잠루 시모 마땅아 뜻실 사우 마예다 땅이 녀젠바그 샤샤고 청마 녀밤 영나 딜라 일치실 어롱거 레 덴진아다 담후인 덕능니 어초 샤코노가 샤샤리 хтиунг амбер лавлнг амнг чог нюгмэрэн дамхи мэн хтамхэ нямо чогзмо хангэ жэнхэнжа чог амба тэгэ цэрманжа Я чопо чонгчонгци штамхын дамунсу гоньонс. Дэнжинаян ачи тиржинт гогэндгэнэг штамхыз гэрэла. Токхэрт чопо чэгди тазу ачиян нямжэхэ датанги рэнгэ шэгу гэнтэнни ярчэл юэба. Самлу гэштэн нанжаг, ямна чорэнгэ шчэпа гэштэн нанжаг, намина чорэнгэ шчэпа гэ зэнгэнд гаджгуэнни ямна лэгнира лэнгша гэ чанэн чорэнгэ ལམ་ཏུན་ཟག་ ཆུང་ཙམ ཤལ ཐན་ནག་ དམོག་ ཏོབོས་ རེ་ཇོ་དང་གང་ གལ་ཆེག་ དེ་ཅེང་གད་ ཏོབོས་ངོད་ ཧང་གེ ཇན་བ་ཏ་བོས་གྲེད་ཏ་ཟེན་རེ ཧང་གེ ཇན་བ་ཟག་ ཧུལང་གོ་དུན ཅེ་ཤིག་རེད་ཏ་ཟེན་ན ཏོབོས་ངང་ཟག་ན ཏོགན་ ཆོ་རང་གེ ཏང་གེ ཇོ་པ་ མ་ལག་པ དེ་ཏ་བེ དེ་ཏ་ཡིན ནལ་ཏ་བ དེ་ཏ་ཡིན རིམ་ཞིན་ད སན་ཇོ་གེ ona chung an ba de che shi ga hui long ge de zina chung an ba de de ge chen ma sta wo zi ga hui long yo ke ge de chi zhu bu an ba zi ge zhi dang nei ji na zhu bu de ge da qiu xia wa qi zi na ra ka ti ni ti ma ni ma ra chi zhe la qi zi ga de zina qiu zhu bu de lan zhu yin na ren na da ge ren he ge zhu bu de ge dang ge zeng yin nan zha ge ngai nan zha ge cang ma yang qiu ren ge ji la gom jo ne ri ཁྱི ཕྱད མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི མ ཐག ཁྱི 야 주보 총총 서 제치 담근도 무즈 고뇽스 덴지나영 주보 총총 마즈가 전나 파치르 히나라 통제리 오스 통식 통나 히르 통식 벨다서크 게데초 라닌조 디즈나 초다나 동즈가 미양나 오브즈 요당나 치르그 마르기리 게데 초 오브뜨그나 홍이다당이 탕아 잡당는 다즈긴지나 탕아 지마 초람 더닌조디 다냠주게 저래라 오치크나 탕치가 홍난자가 탕거니 홍난자가 탕스마 홍저리 탕스마 홍고디다 조릉니라라잉 치스그 차니인지나잉 센차즈가 종즘 요비 뜨그리 오치크나니 탕거니 마르토 탕아직지 마리바 아치긴 당잡나 바치 탕아직지 마리 디첸그 오스 탕치가 홍나 히르 탕치 펠 마치 남진거 조이터니 아다 밤카 강멍즈 뉴스를 바래 그때 다소마 야랄랑이 조조 중앙에 있고 시바 총총즈인지나 영다 오르가 통하지가 통할 잡노고 냠용고 전에다 얼음진도 그렇게 영 조히너스 걸건조가 대등 지진제 나치 남진거 조이천이 밤카 체스기 나라 밤카 뜨는 거 냠용도 그런 거 질랄랑이다 당이 더 히르파주가 어째서 그 절근지 조다다 하진 거 갈치가 야나충 두부서 대랑 아직 지쳐 냠질이 노가 땀꾼다 섬고 두부 총총치 일란진 어털타 야 땀꾼이 동무 모인지나 초원이 고물은 담희금은 지웅안 버릇 라블랑망 땀꾼이 가니와모 总哦，半个原版者，中安版这个才慢者，当回事吧么？我是腾西龙，龙呢，还是腾西平？呀，对呐，当回事什么？老兵那个朝内营去从那个年么个，从这几嘛穷穷喷草砖嘛个弄那个，谁过啊？俺过谁过那个？是了年么的，罗永腾西下。
1: Вилла кухту сыр гэджайо, комын ныр гэджайо, кеппатун гэджайо, аны зуйен.